0: Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ja sam Ivana Đorđević i danas ću vas povesti na još jedno nostalgično muzičko putovanje. Danas ćemo pričati o francuskoj pevačici i glumici Françoise Hardy, a dva lica jednog hita predstaviće Bill Withers i Josipa Lisac. Ostanite sa nama i uživajte.
1: Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.

2000. godine Françoise Hardy se vratila na scenu albumom Clair Obscur, na kome je gitaru svirao njen sin, suprug sa njom otpevao duet, a kao gost pojavio se Iggy Pop. 2012. obeležila je 50-godišnjicu karijere objavljivanjem svog 27. albuma. Preminula je 2024. godine nakon višegodišnje borbe sa bolešću.

Sezona mladih. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom Radio Televizije Srbije. Rastko Marinković, gitara. Utorak, 5. maj, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.

0: Među gostima ovonedeljnih izdanja emisije Od zlata jabuka, koje je vodila Dragana Marinković, bili su članovi grupe Divanhana. Ovaj bosansko-hercegovački sastav osnovali su 2009. godine studenti Muzičke akademije u Sarajevu. Oni neguju tradicionalnu muziku sa prostora Balkana, ali posebnu pažnju posvećuju sevdahu, njegovom predstavljanju i očuvanju. Najavili su svoj koncert u MTS dvorani zakazan za 16. maj, a u emisiji je bilo reči o njihovom studijskom albumu Radio Sevdah, objavljenom tokom oktobra prošle godine, koji nosi ime Radio Sevdah. Dakle, kako pišu o albumu, kroz njega se provlači mreža niti sve u slavu ljubavi. Kakva je to ljubav Sevdah, ali i o svom radu i predstojećem nastupu u Beogradu, govore vokal Selma Droce i solista na harmonici Nedžad Mušović.
1: Mi smatramo da dovoljno smo nekako sazreli tokom ovih nepunih 15 godina, koliko već evo postojimo od tih studentskih dana. Mislimo da je prirodno nekako došlo, evo, ono, čovjek kroz život pokupi nekakva različita iskustva i mislimo da je vrijeme da ih ono prenesemo u pjesmu, da je utkamo. Zato kažem, ono, nadam se da će to nekad biti sevdalinka, jer svi mi osjećamo ljubav prema nečemu, vjerovatno. Mi toliko osjećamo ono potrebu i ljubav, da, zapravo potrebu da iskažemo ljubav, recimo, prema našoj domovini, prema našim rijekama koje imamo, tako, evo, nazive tih kompozicija imamo na našem albumu. Zato nekako mislimo da sevdalinka je jako dobra osnova za nastajanje, evo, mnogih kompozicija, da li nas, da li naših kolega koji rade isto posao kao i mi. I evo, opet kažem, sve u svrhu toga nekako da iznesemo to u svijetu, da iznesemo mladim ljudima. Mnogo puta smo nailazili na neke komentare kao ono, zbog čega to radite, skrnavite ovo. Međutim, tradicija je živa materija, bukvalno, koja mora se mijenjati, prilagođavati današnjem vremenu kako bi ona prije svega opstala.
2: Sevdah je ljubav, to je pjesma o životu. Ako pogledate kroz arhivu tih sevdalinki, vi imate pjesme od početka čovjekovog života, pa majka pjeva djetetu dok je dijete još u njenom stomaku, do onog momenta kad čovjek umre, pa se posthumno o njemu pjevaju neke pjesme. Imate pjesme o planinama, rijekama, o ljubavi prema domovini, prema nekom prostoru kojem čovjek jeste, tako da sevdalinka je pjesma o životu, sa svim onim što život u sebi sadrži.
1: Jako nam je bitno da prikažemo sve te naše ljepote koje imamo na ovom području, da evo ljudi koji možda ne mogu možda tekst toliko razumjeti, ali da ih malo zaintrigira, da kažu, ok, odo malo istražiti šta se to nalazi, možda i u Bosni, u Srbiji, u Crnoj Gori, jer imamo toliko toga za pokazati.
2: Veselimo se mnogo, zato što ni mi ne znamo šta nas tu očekuje, a bit će nam sigurno lijepo.

0: Dala si Radio Beograda 2, emisija Hram. Naš dragi gost ove nedelje je Nebojša Lazić, teolog, pravoslavni publicista, autor romana Savremeni bogotražitelji 2024. izdavač Poredak. Nebojša, nastavljamo našu priču. Mi smo našu temu ovo nedeljnu naslovili uloga Boga i čoveka u savremenom svetu, ali sam već na početku rekla da vaš izuzetan roman Savremeni bogotražitelji će nam biti putovođa u ovom našem razgovoru. Da vidimo kako taj savršeni, uspešni lekar i savršene porodice, kome uvek svane savršeno jutro, kako Luka Damjanović se preumljuje i njegov taj za mnoge život kome zavide postaje besmislica. On će polako da počinje da sumnja u svoj ateizam. Ajde, izvolite, recite vi, kako se on preobražuje? On će sresti jednog monaha, Mateja.
1: Mateja i srešće profesora Blagoja. Prvo da objasnim ljudima da ne budu zbunjeni, imena nisu slučajna i nasumična.
0: Da.
1: Luka je sam ime dobio po svetom apostolu Luki i svetom Luki Krimskom, obojica su bili ljekari, profesor Blagoje Popović je sveti Justin Popović, a Matej je ličnost inspirisana stvarnim događajima, ljudi koji su zaista bogonosci i ljudi koji svojim životom svjedoče Boga. I ste na ulicama Beograda često mogli da vidite tako skromne monahe, ljude, i ljudi pamte i patrijarha Pavla u tramvaju i jednostavno to su ljudi koji svojim životom svjedoče. Oni možda nemaju toliko jake argumente i filozofsko duboko umne, ali oni toliko jako životom svjedoče da jednostavno to postaje svjedočanstvo, jedan argument. Ja u knjizi iznosim niz argumenta.
0: Ma nije, evo, i upokojeni vladika Atanasije Jevtić je bio jedan tako skroman čovek koga ste mogli da sretnete gde god hoćete, a ja mislim da je on napisao najveći broj udžbenika za bogoslovski fakultet.
1: Jeste, ubedljivo.
0: U Beogradu.
1: Jeste, sigurno. I patrologija njegova se i danas koristi, koristi se i u Grčkoj.
0: Kad sretnu ovaj Atanasije, čuvena priča na Knez Mihajlovi, kažu, ovaj vladiko kako je u crkvi, kaže, pa što pitaš mene kako je u crkvi, pa i ti si crkva.
1: Pa jeste.
0: Pa da.
1: Dođi vidi.
0: Dođi vidi. Izvinite što sam strašno najviše.
1: Iznosim niz od kosmoloških zaključaka do prosto običnih razmišljanja iz antičke filozofije. To je prvo Aristotelovo nepokretni pokretač, da mi kad vidimo mobilni telefon, kada vidimo radio uređaj, televizor, frižider, sve ima tvorca. Da vidimo savršeno oko ljudsko i koje nema tvorca, pa ne može da bude. Jednostavno se ne dešava. I ja čitav niz argumenata iznosim od velikih filozofa, jer često ljudi pokušavaju da vjeru suprotstave nauci. Ali vi ako uzmete Nobelovu nagradu za nauku kao referencu, da 98,2% ljudi koji su dobili Nobelovu nagradu su vjerujući ljudi. Da Isaac Newton govori o vaskrsenju. Kaže, ako ja mogu da razdrobim željezo i magnetom ga skupim, naravno da Bog može mene da vaskrsne. Ili Albert Einstein, koji nam je govorio da što više uči i više zna, uvjeren je da Bog mora da se krije iza svake matematičke logičnosti, jer matematički je nemoguće da sve nastane ovako kako mi poznajemo savršeni život, da planeta bude savršeno udaljena od Zemlje, a da mi ne znamo te stvari. Onda ne govori se dovoljno, recimo, navešću još jedan primjer iz knjige, Punski ratovi, kada govorimo o dokazima. Niko danas ne spori da li su se desili Punski ratovi ili nisu. Iako imamo samo dva pisana dokaza, i to 700 godina nakon punskih ratova. A mi o životu Gospoda Isusa Hrista imamo preko 5800 iz njegovog vremena. 5800 pisanih materijalnih dokaza. I onda ljudi postavljaju da li postao Hristos ili nije. Na kraju krajeva često i komično bude kada ljudi koji žele da napadnu vjeru i religiju kažu pa kako mi u 21. vijeku da govorimo o Hristu, o crkvi. Ja im postavim jedno jednostavno pitanje. 21. vijek od čega? Jer zaista ti hrišćanstvo utkano u našu civilizaciju. Mi nismo svjesni, ali kad pogledamo kalendar, kada pogledamo vrijeme, vrijeme se dijeli istorija naša na pre i posle jednog.
0: Yes.
1: Mi smo imali velike ljude poput Napoleona, poput Aleksandra Velikog, ali jedan je onaj za kojeg su dobrovoljno stradali ljudi koji su ga se odrekli, ljudi koji su vidjeli njegova čuda, ljudi koji su posvjedočili svojim životom njegova čuda. Vi kad vidite koliko je ta prvo sad navodim sljedeći argument, etički moment. Kad uzmite blažena, u blaženima je etički sačuvana, inkorporirana skoro sva etika čovječanstva, sva poznata etika čovječanstva. To predstavlja savršeni testament etičnosti ljudskog roda. Da ne govorimo o nekim sad medicinskim dokazima, recimo, vjerujući ljudi imaju 32% veće šanse za oporavak nakon transplantacija, zatim svjedočanstva oko vezana za smrt. Jer mi smo govorili da u momentima smrti nama čitav život pređe onako pred očima. Kao. I to je zaista tako, jer rožnjačar našeg oka se aktivira i aktivira se neuroni za pamćenje u našem mozgu i sva sjećanja naša naviru. Tako imate bezbroj dokaza, imate bezbroj svjedočanstava.
0: Klinička smrt.
1: Da.
0: Sve priče su slične. Ljudi koji su bili u kliničkoj smrti.
1: Ja neke priče navodim baš kao osnovne, ajde kažem, iz kojih se može izučavati sam pojam smrti. Bio jedan zanimljiv slučaj u Švedskoj. Devojčica koja je bila gluvonjema, nisu mogli s njom, nije imala ni, gluvonjema i slijepa je bila, nije nikako mogla da spozna spoljašnji svijet i pomoću neurona su stupili u komunikaciju sa njom i ona nije znala ništa o svijetu, nije znala ništa o ljudima, o njenim roditeljima, o njoj, znala je samo jedno, znala je da Bog postoji. I imate tako bezbroj dokaza da jednostavno Bog je utisnut u nama, u našim strunama jednostavno. Vi kad vidite istoriju našeg naroda, to je jedna istorija bogotražiteljskog naroda, naroda koji se približava Bogu, naroda koji ima ugovor sa Bogom ili zavjet sa Bogom, naroda Golgote, naroda stradanja, ali naroda koji svjedoči vaskrsenje. Nas su pokušali mnogo puta da satru, da unište, ali uvijek smo preživjeli, a preživjeli smo zato što smo vezani za vječnost, zato što smo sebe vezivali sa Boga, a naš korijen je bio na nebu, a taj korijen nismo mogli da iščupaju.
0: To je ono, čini mi se da je intervju sa vladikom ruskim Aleksandrom Blumom, kad novinarka pita koji su vaši dokazi da Bog postoji, a on joj odgovara koji su vaši dokazi da Bog ne postoji.
1: Pa,
0: apsolutno. Da je to. No, nastavljamo mi i vraćamo se Luki Damjanoviću, uspešnom lekaru. Kako kreće put njegovog preobražaja, njegovog preoblikovanja, pronalaženje duše, a ne samo materijalnih stvari? I to je negde put svih ljudi. Mene je ova vaša priča podsjetila na neke priče koje sam lično čula.
1: Pa jeste, sve stvarne ličnosti, svi događaji se mogu povezati sa životom svih nas ili ljudi koje mi poznajemo. Pa on počinje priču kao i svako od nas nekako vraća sebe u djetinjstvo. Jer ko je bio nosilac i čuvar vjere u našem narodu? To su bile naše majke i bake, koje su nas učile običajima, koje su nas učile vjeri i vjerovanjima. I one su bile ispovjednik vjere. I to je jedna stvar koju, kada posmatrate naš narod, vi shvatate da imamo velike svetitelje, divne svetitelje, ali ti svetitelji su imali svete majke i bake.
0: Pa to, Sveti Vas... svi velikani kroz istoriju njih uvode, majke ili bake.
1: Pa Mihajlo Pupin piše Mihajlo... u svojoj olimpijadi, da. Sveti Vasilije Ostroški, njegova majka je ušla u kanon svetih. Jednostavno, svete žene, ne samo da rađaju tjelesno, rađaju i duhovnu svetost. I ta neka iskra ostaje, ona plamti u nama. Ja sam, to je bio i moj omaž moje baki. Moja baka je poginula u proteklom ratu, ali čuo sam priču o njoj, to čuo sam u crkvi, ne čak i u porodici. Jer...
0: Posvećeno Sofiji i Nataliji Lazić.
1: To su mi ćerka i supruga, zato što se moja supruga porodila kada je izašla ta knjiga.
0: Divno, rađamo se za život večni. Posvećeno Sofiji i Nataliji Lazić. Govorit ćemo o porodici i krizi porodice.
1: Apsolutno.
0: U meri postoji. I kada, divno posvećeno.
1: Kada su meni rekli, kaže, pa mi smo znali da ćeš ti biti bogoslov, da ćeš se zanimati crkom, da ćeš pevati. Kaže, tvoja baka je znala napaviti psalme. To je žena koju ja nisam upoznao. Praktički, ja sam upoznao sa 2 godine života koja je mučenički postradila na pragu svoje kuće. Ali,
0: u kom mestu?
1: Magla je, u Federaciji. Ali kaže, sve priče koje su mi ljudi pričali vezane za nju, bile su zaista jedan pravedan život, jedan život posvećen crkvi i služenju. Služenju drugima, služenju bližnjima, na kraju krajeva služenju Bogu. Jer čitav naš život može se pretvoriti na bogosluženje, na služenje Bogu i na bližnjim služenje, to jeste služenje bližnjim ljudima. E sad, onda sam razmišljao koja je razlika između te priče koju sam ja čuo o mojoj baki i savremenog čovjeka. Pa savremeni čovjek ne želi da služi nikome. I to je osnovni princip jedne autoimune bolesti čovjekove. Jer vi ako vidite unutrašnje organe, srce, pa srce nije glavno, kolokvijalno rečeno, srce služi ostatku organizma, ruke služe, bubrezi služe, pluća služe, a savremeni čovjek želi da mu se služi. I zbog toga postaje autodestruktivan. Kao virus, kao bakterija kada uđe i ona raste, bulja, jede domaćin dok ga ne ubije. Na kraju nestane u potpunosti. I nekako iz tih procesa počinje proces bogotraženja. Kad shvatimo da je suludo služiti sebi, da postoji neko nad nama, da mi smo smrtni i taj momenat suočavanja sa smrtnošću, zbog toga moj glavni junak često šeta grobljem, zbog toga moj junak gleda grobove, jer pokušava da sagleda da ono, sve što on voli, koga je on volio, koji je bio njegov život, da se sve smjesti u grob. To isto na osnovu priče iz Otrčnika i Žitija Sveti, kada Sveti Sisoje Veliki šeta kroz egipatsku pustinju i vidi Aleksandra Makedonskog koji je ostao sahranjen tako što su mu ruke virile iznad zemlje i on kaže: Aleksandre, čitav svijet je bio mali, sad je 2 metra zemlje potaman. I onda kroz te kategorije pokušava da sagleda da sve postaje besmisleno. I umjesto da pane u neku depresiju, on upoznaje čovjeka koji čitav život posvetio Bogu, koji je služio Bogu i koji je dobio bolest od koje umire. I koji je dalje zahvalan Bogu. I to sve biva kontradiktorno, to se biva jedan apsurd i onda on u tom apsurdu shvata one riječi Svetog pisma šta je ludost, šta je mudrost ovom svijetu i pokušava da sagledava sebe, razbija se sve što je on znao, svo to savršenstvo njegovo se razbija na komade, a on je ljekar, on treba da izliječi.
0: Ateista.
1: Ljekar ateista, ali koji liječi, onda on shvata da je njegovo liječenje jalovo, jer samo Bog može da učini ga ponovo cijelim. Zato se kaže Bog iscjeljuje, čini ponovo cijelim.
0: Lekar leče, a Bog iscjeljuje. Inače, među lekarima je veliki broj vernika. Veliki broj vernika ima ovo udruženje lekara Hilandaraca i razna druga udruženja lekara koje su u vezi sa crkvom.
1: Ima kako ne, pa veliki broj ljekara na kraju shvati iz razgovora sa njima. Kaže, mi činimo koliko možemo, ali suštinski shvatimo da Bog daje konačnu odluku u svemu tome. Jer imate ljude, ista dijagnoza, isti simptomi, neko se oporavi, neko ne. Neko ima veće šanse da se oporavi, pa se ne oporavi, neko koje treba da se oporavi, on premine. Zbog čega? Zato što ljekari nisu sve mogući. To, i duboko su oni na kraju krajeva svjesni toga. Jer po riječima samog tima ljekara s kojim sam radio, pošto sam prikupljao medicinske dokaze, kaže, ljekari imaju dvije faze. Prvo, imaju jedan mesijanski kompleks, gdje oni misle da su mesije. E tako, to je, kaže, prva početna faza ljekarstva. A kaže, druga faza je da shvati da su oni samo pomoćnici Božji. I kaže, to te kada shvate, kaže, njima bude lakše, jer tu su ljudi koji se kao svi drugi, služeći drugima, suočavaju i sa smrću i sa tragedijom i sa svim. Jednostavno, Bog postaje pomoćnik njima, jel? Ko što bi rekao Njegoš, dok oni se trude i Bog im pomaže, jer pregaocu Bog daje mahove.
0: I znamo i mnoge lekare, čak i vrlo javne ličnosti, koji su imali neki oblik teškog maligniteta i naravno poštovali su ono što je regularna medicina, ali pomoć u izlečenje su bile i molitve i odlazak kod svetitelja koji seljuju. I to nisu krili. I sada se svi dobro osjećaju.
1: Apsolutno, pa na kraju krajeva ljekari, medicina, savremena medicina i naša vera su duboko povezani. Jer vi kad vidite, prva bolnica koja je nastala u našem narodu je Hilandar. Prva otpusna lista koja je napisana 1224. godine, otpusna lista sa simptomima, sa načinom izlečenja, je napisano u manastiru Hilandaru. Hilandar je naš prvi univerzitet, prve sprave za liječenje preloma. Na kraju krajeva prvi primitivni oblici analgetika, da možemo govorimo o analgeticima u ovom obliku, ali prve trave koje su imale analgetsko dejstvo, skupljali su ih monasi, jer zaista sve je bilo inkorporirano u taj jedan stil i način života. Na kraju krajeva medicina je utkana u naše običaje, mi nismo toga svjesni. Ljudi znaju da prilikom, recimo, sahrana, posebno u ruralnim sredinama, običaj bio da se ugljevljem ruke peru i da se peru vodom. Pa zbog čega? Zato što su u drevna vremena vladale pandemije različitih bolesti. I na taj način crkva je učestvovala u sprečavanju širenja infekcija, zaraza, tako što su prale ruke, što je ugljevlje služilo kao primitivni sapun tog vremena. Jednostavno unijela je, vjera je pomagala medicinu i medicina je pomagala vjeru. Često uzimaju za oca ateizma Charlesa Darwina i kažu da je on je čovjek prvi bio protestantski sveštenik, što je onako apsurdno, i on sam kaže kada je gledao anatomiju ljudskog tijela, kaže, na osnovu ljudskog oka, ja znam da je Bog apsolutno ne nešto što postoji, nego što mora da postoji. Da tako nešto savršeno, sa takvom funkcijom stvoriti, to može samo Bog. To su riječi Charlesa Darwina.

0: koja je uloga vere da nam olakša život i kako da se pravilno, da se ne zapletemo u svim tim teorijama, pričama, da jednostavno živimo po Bogu, što bi rekli stari.
1: Pa savremeni čovjek samim tim je svjestan da ima problem, međutim problem pokušava da nađe na pogrešnom mjestu. Pokušava, kao smo rekli, da kupi sreću, pokušava da sam sebe učini srećnim, pokušava da se igra Boga. I na kraju krajeva savremeni čovjek se suoči sa bolešću, sa smrću, a kako je rekao patrijar Pavle, bolest je znak da nećemo vjekovati na zemlji. I onda se savremeni čovjek zapadne u jedno stanje pesimizma i to je najopasnije stanje koje može da zadesi čovjek, jer taj pesimizam znači odsustvo i predaju, ne samo jednu vrstu defetizma, nego predaj i odustajanje i od sebe i odustajanje od Boga. I sad moja knjiga nije ništa, neće vam dati nikakvu čarovnu formulu da vi nešto otkrijete, neku formulu života, formulu da li postoji Bog ili ne postoji. Ne, ona će samo da pokrene strune koje su već u vama. I ako vas, kao i svaka knjiga što bi trebalo da nas navede na razmišljanje, to je sasvim dovoljno. Ali svakako, ona će i u bolesti, i u smrti, i u smrtnosti, i u svemu što nas okružuje, gledat će optimistično na svijet. Jer optimizam je sučetinski ljubav, a ljubav je voljeti sve ne u trenutku, u stanju u kojem se nešto nalazi, nego u stanju u kojem nas je Bog zamislio, jer optimizam je i sama vjera. Čovjek koji vjeruje u vaskrsenje ne može biti pesimista, ne može biti razočaran ovim prolaznim, jednokratnim, smrtnim. Čovjek koji vjeruje zagledan i ogleda se u vječnosti, gdje pronalazi svrhu svega ovog obesmišljenog, gdje jednostavno shvata da mora da se bori, jer da taj nedostatak ljubavi koja nas okružuje, ali ta jalova ljubav koja jeste neka vrsta duhovne uninije, duhovne depresije prema ovom propadljivom svijetu, nas vodi u jedno stanje opšte razočaranosti, da ta razočaranost odvaja nas od Boga. A naći smisao u savremenom svijetu je znači naći Hrista, jer Hristos svemu daje smisao, u svemu obesmišljenom Hristos daje smisao. A optimizam je stanje duha koji se nije predao i optimizam je stanje duše koja se bori. Sad, kao što rekao, ova knjiga vam neće riješiti probleme, ona nije nikakav bijeg od stvarnosti, ona nije nikakva alternativna stvarnost, ona je potraga jednog bogotražitelja za Bogom, a suštinski potreba da nađe sebe u jednom sistemu jako haotičnom, u nemirnim vremenima inflacije, kada shvatamo da je i barel nafte skače i zlato je propadljivo, da je samo duša vječna. I onda kada tu nalazimo Boga, imamo razloga da se borimo, imamo razloga za optimizam, jer optimizam je naše oružje i onda, što bi rekao Njegoš, mora da bude borba neprestana.
0: Koliko je, kažu danas, hrišćanstvo je u velikoj krizi, šta to znači? Je li to istina?
1: Ma, hrišćanstvo nije u velikoj krizi, ja se ne slažem. Evo, hrišćanstvo
0: ja se ne slažem, ali svaki dan slušam.
1: Pa dobro, da, to su, vi kad vidite hramove po Beogradu, oni su puni. Crkva Svetog Marka, hram Svetog Savisa, ne, bilo koji hram koji bi nabrao, bilo bi zaista
0: nepravedno. Mi sad govorimo o pravoslavnim.
1: Apsolutno. A zatim imate jedan podatak, prvi je taj podatak prošle godine objavio New York Times, zatim Politico i Ekonomist pisao su u jednom ozbiljnom fenomenu unutar Sjedinjenih Američkih Država, da je pravoslavlje postalo najbrže rastuća religija. Jer kada vam je sve obesmišljeno, kada imate razne life coachere, kada se gubi vjera u ljude, vjera u ideale, u tom jednom post-idealističkom svijetu, ljudi imaju potrebu da se vrate ono naprijed kao ocima, kako su govorili teolozi 20. vijeka, sjećanje na budućnost, što su govorili također, jednostavno da se sjete da u prošlosti su ipak imali jače konekcije sa Bogom i sa bližnjima i sve to nalaze unutar pravoslavne crkve. I danas imate, recimo u Kaliforniji, u Teksasu, toliko ljudi koji prelaze u pravoslavnu vjeru da jednostavno broj monaštva i sveštenstva ne može da isprati te duhovne potrebe. Nekada su komunisti govorili Amerika i Engleska bit će zemlja proleterska, ali ja vjerujem da će Amerika i Engleska biti zemlja revnitelja i revniteljska.
0: A šta je sa katoličkom crkvom, sa...

I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Igor Istić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.

Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Bojana Žižić, a ovo su bili članovi britanskog ansambla The Sixteen, jednog od najboljih, pre svega, vokalnih sastava na svetu, iako u njihovom okviru deluje i izvrsni orkestar. Ansamblu The Sixteen posvećujem današnju emisiju koju ste na početku čuli kako izvodi Miserere May i Henrya Persla. Upravo sa engleskom muzikom The Sixteen je stekao reputaciju vrhunskog vokalnog sastava sa prefinjeno izgrađenim zvukom. Njihova izuzetna izvođenja, naročito duhovnih dela, postavila su ih na posebno mesto među najboljim horovima, prvo u Velikoj Britaniji, u kojoj status kakav ima danas The Sixteen veoma teško zaslužiti. Jer Velika Britanija, kao zemlja sa dugom i bogatom horskom tradicijom, koja se i danas pažljivo neguje, obiluje izuzetnim vokalnim ansamblima različitog sastava, od horova dečaka preko kamernih do velikih mešovitih horova. The Sixteen, što mu ime kaže, je osnovan kao grupa od 16 pažljivo odabranih ženskih i muških glasova, koji postižu kvalitet zajedničkog zvuka i bogatstvo kolorita kakvi su retki kod najboljih velikih horskih sastava. Njihova reputacija jedinstvenog vokalnog ansambla u početku se vezivala za tumačenje engleske stare muzike, u kojoj ćemo ih sada slušati. Biće to Quomodo Cantabimus Williama Berda.

0: Radio Beograd 2.
1: Antikoteka.
2: Antikoteka.
3: Ansambl The Sixteen je tema današnje antikoteke i ovim sastavom rukovodi Harry Christophers, vrsni dirigent velikog znanja i talenta, čiji se nesvakidašnji entuzijazam, ogromna energija i polet ne samo jasno vide na svakom njihovom nastupu, nego i prenose na ansambl. I u tome možda leži tajna neponovljivog iskustva koje slušalac dobija sa svakom interpretacijom The Sixteen. Christophers je danas jedan od najvećih autoriteta u svetu rane, ali i ne samo rane muzike, jer ni sa ansamblom The Sixteen se odavno više ne ograničava na stare epohe. Osim The Sixteen, on rukovodi nizom drugih i vokalnih i instrumentalnih i to vrhunskih sastava i sarađuje sa najrazličitijim ansamblima širom sveta. Kao stalni gost dirigent, na primjer, radi sa poznatom Akademijom St. Martin in the Fields, umetnički direktor Handlovog i Haydnovog društva u Bostonu i dobitnik je velikog broja značajnih priznanja i nagrada. Ipak njegov, kao i zaštitni znak ansambla The Sixteen, je rana engleska muzika u kojoj ćemo ih ponovo sada slušati. Izvode If You Love Me i Salvator Mundi Tomasa Tallisa.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: I wanna be a producer.
2: Radio.
0: Pozorište.
2: Film.
0: Televizija.
2: Koncerti.
0: Festivali.
1: I wanna be a producer.
2: Producentske priče.
1: I wanna be a producer.
0: O magiji produkcije.
2: O herojima u senci.
1: I wanna be a producer and drive those chorus girls insane.
0: Producentske priče.

0: Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
1: Gospodine Brkiću, možete li da nam kažete?
2: U to vreme, kao i uvek, što je jedan od vrlo važnih aspekata posla producenta, obezbediti sredstva, novac, pogotovo ako kažete da je to bio pokušaj nezavisne produkcije. Dakle, kako ste uspevali to u produkciji, do igranja, do premijere? Eto to.
3: Samo da vam kažem, prvo, ekonomski model koji je i danas u igri, on je tako postavljen da je svaki akter u predstavi, uključujući dakle pisca, reditelja, glumce, nekada i scenografa ili ako je muzika originalna i tako, je, oni su ugovorom vezani za ostvareni prihod koji naprave
2: u postprodukciji.
3: Koje naprave u postprodukciji. Svako je imao procenat. On se kretao, ne znam, 6%, 7%, nekada do 10%, zavisi od uloge, od imena, dakle komercijalnog imena koji nosi taj glumac ili pisac, tako dalje. Ukupno to je bilo, može biti u zbiru do 70%. 30% je pozorište zadržavalo da bi moglo da opremi i da ulaže u nove produkcije, i to je pripadalo pozorištu i pokrivenje troškova samog pozorišta. Dakle, nisu samo bile ulaznice, kupljene karte. U početku su bile ulaznice dosta skuplje nego što su bile u, ne znam, Narodnom pozorištu, ili ostali pozorišta koje država finansira u stvari. Tako da su glumci, taj jedan segment je takođe stimulativno delovao na njih. I hteli su da igraju. Bilo je predstava, bilo je godina kada su bile plate ili honorari, kako se zovu, vrlo dobri, korektni, od kojih se moglo živjeti. Ali u tom svemu, u tom periodu prvom, smo imali strašne otpore. Nije samo mi, imali smo otpore, jer to je, svaka promjena kod nas izaziva takve otpore.

Sezona mladih. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom Radio Televizije Srbije. Rastko Marinković, gitara. Utorak, 5. maj, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.

Anke Dennert, članica ansambla Umbach und Konsorten, na čembalu iz 1787. godine francuskog raditelja Pascala Taskena.

tražim pomilovanje za lepotu koja pod koritom spava, dok se maćehina kći u zlatnom ruhu dvorom šepuri. Za pepeljugu, za pepe osuri koji po njoj pada, dok kraljević kćeri maćehinoj sa sečenih peta cipelu navlači, za pastorku koja u zapećku stoji, dok su oholih maćehinih kćeri pune tvoje dvorane i perivoji. Za lepotu koja pod koritom spava, u lancima nehaja i prezira, za njene u vrtu zametnute stope, za pastorku koju ne izvode pred kraljevskog prosca da je bira.

mraku, toljagom po glavi, nožem u trbuh, tupom stranom sjekire, pa zatim oštrom stranom sjekire, koljite ih, neka izdahnu, neka sve propadne, i oni domovi kulture i seljačke radne zadruge, ostaće udruženi zavod za osiguranje i reosiguranje Zagreb, naša polica, vaša sigurnost. Ne postoji više doba administrativnog centralizma. Ne postoje više kompjuteri IBM. Ne postoje više odnosi Sirija-Irak. Ne postoji Pagvaška konferencija. Ne postoje ljubavi Aste Nilsen. Ne žive sinovi Matije Vlačića i Lirika. Ne postoji organizacija Ujedinjenih naroda. Ne postoji katolička crkva. Ne postoji društvo peradara. Nema više novinara, jezuita, slovoslagara, ledolomca imenom Lenjina, tipografije Sisak. Postoji još Udruženi zavod za osiguranje i reosiguranje Zagreb, naša polica, vaša sigurnost. Orden zasluga za narod sa zlatnim vijencem treba predati Udruženom zavodu za osiguranje i reosiguranje Zagreb, naša polica, vaša sigurnost. Protiv šteta od uginuća i prisilnog klanja, protiv smrtne kazne streljanjem, protiv zubobolje, protiv smrtne kazne vješanjem, protiv glavobolje, protiv smrtne kazne garotom, protiv srdobolje, protiv smrtne kazne električnom strujom, protiv kostobolje, protiv smrtne kazne u plinskoj komori, protiv ljudožderstva, protiv smrtne kazne sjekirom Luiza, protiv pederastije, protiv proleterskog internacionalizma, protiv hegemonije velikih nacija, osigurava Udruženi zavod za osiguranje i reosiguranje Zagreb, naša polica, vaša sigurnost. Vi se ne možete skloniti od nepogoda. Osigurajte se, osigurajte se, osigurajte se protiv vojne obaveze. Osigurajte se protiv doprinosa Fondu za unapređenje kulturnih djelatnosti. Osigurajte se, osigurajte se, osigurajte se protiv požara proleterskih revolucija i sljedbenika Ernesta Che Guevare, naša polica, vaša sigurnost. Grom može i u najmanju kuću. Osigurajte i najmanju kuću. Udruženi zavod za osiguranje i reosiguranje Zagreb čuva vas od Eugena von Bembaverka, Lasala, Prudona i Roze Luksemburg, od Menševika, Kolčakovaca, Crnokošuljaša, Ljotićevaca, Belogardejaca, Tatara, Berijevaca, naša polica, vaša sigurnost. Načela Udruženog zavoda za osiguranje i reosiguranje. Neka živi princip demokratskog centralizma. Neka živi katastarski ured. Neka živi biro za prijepis Mesnička 319. Neka živi generalni sekretar UNESCO. Neka živi zajednica jugoslovenskih železnica. Neka živi parobrodarsko društvo Mali Lošinj. Neka živi velika kulturna institucija Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti i njezin pokojni predsjednik dr. Grga Novak. Neka živi Udruženi zavod za osiguranje i reosiguranje Zagreb. Spriječite nedaće, spriječite pošasti, spriječite pogrome, spriječite raskole. U povodu 7.8. Međunarodnog dana umobolnih, Udruženi zavod želi svojim dragim, neka propadne Renegat Kautski, neka propadne sistem Tennessee, neka propadne zloglasna Hallsteinova doktrina, neka propadne New Deal, neka propadne Lin Piao, neka crkne Lav Davidović Trotski, neka propadnu amateri pjevači, naša polica, vaša sigurnost. Može doći do velikog klanja, može doći zemljotres jačine 11 stupnjeva, može Ikarus promijeniti putanju, može pobijediti tehnokracija i kompanija INA Naftagas. Mogu doći oni što će doći. Može doći do recesije. Mogu se prosuti tone i perita. Mogu se obustaviti gradnje. Može nastupiti inflacija. Može porasti postotak kancerogenih supstanci. Može doći do izmjene zakona o upravnome postupku. Može doći do obustave rada u poduzeću PTT saobraćaja. Mogu vas ubiti oni što će vas ubiti. Ubit će vas! Osigurajte se, osigurajte se. Ne ostavite svoje nezbrinute. Osigurajte se, telefon 041-33-451 centrala. Matija i Andrija. Najprije Matija imao brata Andriju. Nakon toga su njih dvojica pili u krčmi kolodvoru, a s njima su bili Filip zvani Kiklop i još jedan Filip bez nadimka.

Zatim su se posvađali poradi jedne već zaboravljene pjesme i onda je Filip bez nadimka udario Andriju nožem u prsi i za dva sata Andrija je umro. Matija je zatim otišao kući i kazao ženi Mandi da je Andrija umro i da legne u postelju jer mu treba roditi sina kome će dati Andrino ime. Manda je dakle legla i Matija s njome i tako je ona zatrudnjela, a Matija i dalje pio u krčmi kolodvoru i pričao o sinu kojeg će dobiti i kome će dati Andrino ime i koji će s njime umjesto Andrije piti u krčmi kolodvoru. Nakon 9 mjeseci Manda je rodila kćerku, pa su to susjedi javili Matiji koji je pio u krčmi kolodvoru, pa je Matija došao doma i ubio Mandu i poslije su ga strpali u zatvor, pa poslije u ludnicu, pa poslije u grob i više ne pije u krčmi kolodvoru. Kula na Trsatu. Slagali smo daske na Trsatu, a niti kilometar dalje snivala je grofica Nugent, a bio je siječanj i more se mrzlo i bura sa brda žestoko nas prožimala. 2 čestita Crnogorca i 3 isto tako čestita Hrvata solidarno su vukli za 1500 na dan vrlo glomazna osnovna sredstva drvnog poduzeća Javor. Kako nas je, Bože, žuljala domovina, a poslije smo pili u krčmi na Krimeji i trolejom silazili u luku. Zatim smo tovarili zemlju u ljevaonici gdje se prave propeleri. U cinkovim je parama lebdio časni lik grofice Nugent, a dizaličari su pili 2 litra mlijeka na dan da im se makne s očiju. Onako sušićavi, rijetko su snatrili o dalekim morima kojima brode njihove propele. Za Boga, imali su 30 godina, a već je trebalo mrijeti. Vampir. U pećini crnoj gdje je mir, u mraku se pritaji vampir, ubije dijete pa ga smrvi i zatim mu se napije krvi, dolazi noću ili pred zoru, polako se približi prozoru, razbije staklo, uđe u sobu, hladan i mračan kao u grobu, uhvati dijete za ruku i nogu i zatim ga nosi u svoju logu. Tamo ga muči pa ga poklopa, što ne pojede u zemlju zakopa. U zemlji žive bijeli crvi, bijele glave i bijele krvi i oni dolje prijenosvane pojedu ono što njemu ostane. Pjesma Hroma žena, koja je ušla u neke antologije ljubavne lirike, pa je red da je i ovdje pročitam. Sreo sam hromu ženu, sreo sam njenu nogu. Što radiš, hroma nogo, što radiš na toj ženi? Lišce njeno ljuveno, a srce moje ranjeno. Htio usnuti na ruci njenoj mekanoj, htio sam vlasi ljubiti u kosi zelenoj, al huda je sudba, zar drugčije htjela. Odiljaj se, vilo moja, odiljaj se, othramaj. Učenje manihejaca ide ovako. Ima ih koji su, kažu, u pravu, i koji nisu nikad. Ima ih da znaju i da ne znaju nikad ništa. Ima ih koji su rođeni i koji nisu niti će. Ima ih koje smo voljeli i koje nismo nikad nimalo. Ima ih koji će nas u zlu ubiti i koji neće nikad. Ima ih najzad koji su vazda tu i onih koji nisu nikad. I ima ih koji će doći ako ih zovnemo i koji neće nikad. 18 kraljica. Bila je u prekidu remi pozicija, ali je izbila vatra. Gorjela je šahovska ploča, gorjele su figure. Pješaci su kršili pravilo i skakali po ploči kao konji. Lovci su miješali crne s bijelim linijama,
Crni je kralj bježao od svoje kraljice i upao na trenutak u mat, a konj, bijeli konj je molio da ga igrač žrtvuje ne bi li umakao vatri. Ali igrač, venecijanski lutak, najljepši u muzeju igračaka, umro je već davno. Pokvaren je mehanizam njegova sata, stari ga čuvar već godinama ne navija. Ako vatrogasci i stignu na vrijeme, ako ugase požar, hoće li na ploči biti stanje kao prije? Hoće li kraljica zaboraviti kako ju je kralj napustio, kako su kule bile neposlušne, kako je jedan podmukli lovac neprekidno iz zasjede sačekivao i svoje i tuđe figure i nesmiljeno ih proždirao? Većina pješaka je iskoristila opću gužu i nepažnju, stigla do zadnjeg reda i pretvorila se u gomilu nepotrebnih kraljica. Sad se šepure po ploči i nije ih strah što će izgorjeti. Važno im je da su kraljice. Hoće li se moći nastaviti partija s matiranim kraljevima koji zagrljeni leže na poljima F1, F2, G1, G2, H1 i H2? To je potpuno izgubljeno za crnog i za bijelog. Ružna Dunja. Dodijalo mi je pisati lijepe pjesme. Dodijalo mi je. Napisao sam naj pisme na hrvatskom ol srpskom jeziku i unio u njih osim duše svoje sve što imade ovaj jezik lijepi, jezik suca, tuženika, ubojice, mučenika. Ma mi je dodijalo, stvarno mi je dodijalo i zašto da mi ne dodije? Sad ću neko vrijeme nekoliko pisat ružno svekoliko, bez ritme, boje, mirisa i zvuka, pjesme suhoparne i dosadne kao dokumenti o navodnjavanju i irigaciji Namibije. Što mi mogu ljubitelji strogog metra? Ništa svetoga mi Petra, sve dok mi i to ne dodije. Uostalom, za narod sam pisao pjesme, zagonetke, bajke, starinske zapise, pa šta? Sveučilišni profesori sad na tome zarađuju kruh i brane doktorske dizertacije grčevito, kurčevito kao usidjelica nevinost. Potpisivaću se sa GBM ili ni tako već nikako, pa da svi kažu to je napisao on. Baraka 34B. Baraka 34B u tlocrtu izgleda kao metafora od iverica. Historija je njezina, međutim, dijalektična, ispunjena dinamitom i vapnom za oči. Čuva je pitomi domaći lav, nastanjuju zvijeri, jež, kornjača, zec i mačka. Nije vlažna, nije skupa, sretna je i perspektivna. U danima žestoke zime jedan je golemi balon od sapunice okružuje i to je dobro, tako počinje proleterska umjetnost. Građena nužnim optimizmom, potrebnim nakon poplave, požara, zaraze, rata i potresa, evo, preživjela je budućnost. Pretvorena u dječji vrtić i knjižnicu, entuzijazmom amatera, možda je služila namjeni u dugim, besanim, radosnim noćima kad smo ispaljivali rakete kao da čekamo novu godinu. Zašto toliko radosti pruža sirotinja? Treća smjena, noć, ljubav, nježnost, usamljenost, nebo nad njom, dim predgrađa i kola živodera. Jegulje, lososi i slonovi znaju gdje će umrijeti. U baraku 34B dolazili su psi lutalice da jedu i da umru. Sad je napuštamo ostavljajući studen, nepravdu i bolest. Možda će izgorjeti da učini mjesto sigurnijem zdanju. Nadležne molim da posjeku divlju šljivu, bor i trešnju, sve što raste sa moniklo, bez dozvole, mimo plana. Averzija prema alkoholu. Oh, smirit ću se ja smirit sa svojom tonom beskorisnih znanja,
blagim mjestom skladištara sa svojom perspektivnošću, ljubiću ručicu generalnom direktoru

0: blagosiljat gluposti partijskom sekretaru i to će biti moja revolucija. Osim Prugice, Brčko-Banović i osim malih lojalnih usklika, o kakvom revoltu govore bradati sve moje htjenje svešće se na tih par hiljada ejakulacija na pospanu ženu i narušeno zdravlje i više će me bolit šestica gore lijevo nego svjetska revolucija. Prijelaz kvantiteta u kvalitet je možda selidba iz jedne postanarske sobice u drugu. Jebe se ministrovu sinu u njegovom Ford Mustangu za Vijetnam i kvantnu mehaniku u onom lijepom trenutku otkrovenja pri 160 km na sat. Kad se opružim konačno na odar pred idealističko uzašašće, pljunuću usrdno na razvlaštenu klasu i na radni narod, na ustajanje u zoru, na mitingovanje i sastanke, na pijanke i gladovanja, na efektivno radno vrijeme i inteligenciju, na Froma i Heideggera, na strukturaliste i pragmatiste, na nepismene i LB Joe'a, na male kurvice ostarjelih funkcionerčića, na konvencionalnost tužne obavijesti. Pišam ja ko bebica na lijepe riječi, dosadno mi je u ovom bespuću, u ovoj slobodi, gdje već ne umijem govoriti pravim jezikom, gdje me tek razumiju sasma mala djeca ili tužni starci. O, senilni svijete, razbijena molekulo, čemu tvoja vila na Bermudima ili na Hvaru, ili tvoja šuplja glava u Zagrebu, tvoj mašinizam, opća impotencija, profesori su jednako sranje, radnici su jednako sranje, piljarice i svinjarice i domaćice, poslije blokove 12-torice nije napisana pjesma, poslije Ujevića Hrvati tamburaju, Srblji nisu ni prestajali, mala zemljo, tjesna li si svima, za Boga što uraditi s tobom, hajde zemljo da se pojedemo, tako si divno horizontalna, tako dlakava, zemljo moja davno li se opredijelih, skorašnje li mi je opredjeljenje, mst Nastasijević. Tako i tvoj kaos, kao u židovskoj lubanji, u krematoriju ili u urni, o kakoj sprdnji govore politikanti, o kojem očajanju, već sasvim sam miran, zemljo moja, možda zadovoljan, pijem svoje piće i jedem kruh svoj i konačno svejedno je to meni i tebi, zvala se ti Hrvatska ili Tasmanija, gazili te majmuni ili ljudi, škropili te dušikom ili kalcijem, kopali u tebi grobove ili zahode, deflorirali te ili pošumljavali, koliko god te ljubili još se uvijek seremo po tebi, o tome ja tebi nježno, a ti kako hoćeš, mudrost tvoja ili župnikova jednaka je obmana, spavajmo već jednom u dobroj vjeri bez sjekire za vratom, plodimo ženice bez pomisli o djeci, bez poznaje, bez svijesti. Naša jezičina. Kad stranac uči hrvatski ili srpski, razlika između č i č čini mu se tolikom kao da je riječ o tvrdo i meko kuhanim jajima. Kad zaluta u imperfektu i do ludila ga dovede način pogodbeni, na trenutke počinje shvaćati muke osvajača koji su se ovuda muvali stoljećima. Da bi se svladala ta zajebana konstrukcija historije, treba znat princip na temelju kojeg funkcionira koljenasta osovina ZG, SA, TG, BG.
1: U emisiji Tokovi poezije slušali ste stihove nedavno preminulog književnika Gorana Babića iz nekoliko njegovih prvih pesničkih knjiga. Čitao je autor. Ovaj audiozapis deo je kolekcije Trajni snimak, autorov izbor iz dela trećeg programa Radio Beograda.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
3: Scenska muzika. U večerašnjoj emisiji slušat ćemo muziku iz baleta Tiresija Konstanta Lamberta, britanskog autora koji je stvarao u prvoj polovini 20. veka. Konstant Lambert je od mladih godina bio inspirisan muzikom ruskih i francuskih autora, usvojivši neoklasični muzički jezik. Krećući se boemskim umetničkim krugovima, ostvario je brojna poznanstva, među kojima je bilo i ono sa Sergejem Djagiljevim, koje mu je omogućilo poručbinu ostvarenja Romeo i Julija za trupu Ruski balet. Tokom čitavog života, Lambert je bio vezan za balet ne samo kroz svoja dela, već i delovanjem na mestu dirigenta Kraljevskog baleta u Londonu. Napisao ih je ukupno 7, a poslednji od njih, balet Tiresija, nastao je 1951. godine. Lambert je dovršio libreto i muziku uz velike napore i u velikoj žurbi, a publika je na premijeri u Kraljevskoj operi i baletu Covent Garden gledala koreografiju Frederika Ashtona uz kostime i scenografiju kompozitorove supruge Izabele Lambert. Sam Constant Lambert uspeo je da diriguje na 8 koncerata pre nego što je preminuo 21. avgusta 1951. samo nekoliko dana pre svog 46. rođendana. Priča o slepom proroku Tiresi i promeni pola muzički obuhvata svetove Stravinskog i Rusela, a književno ju je Lambert uobličio u 3 scene. U prvoj, junak Tiresija demonstrira svoje ratničke moći sa drugim mladićima, a kada ubije ženku zmije, on se po kazni pretvara u žensko. U drugoj sceni, koja se odvija u planini, Tiresija, koji je sada žena, okružen je pastirima i pastiricama. Pojavljuje se stranac i Tiresija i on se zaljubljuju, a pastiri i pastirice slave ljubav mladih. Usred proslave pojavljuju se ponovo dve zmije, ovoga puta Tiresija udara mužjaka i pretvara se ponovo u muškarca. Treća scena se odvija u palati gde Zevs i Hera raspravljaju o tome ko je srećniji, muškarci ili žene. Hera misli da su srećniji muškarci, a Zevs da su srećnije žene. Pozivaju Tiresiju da otkloni dilemu budući da je imao priliku da iskusi oba sveta. On izjavljuje da je bio srećniji kao žena, a Hera, smatrajući takav odgovor za izdaju, zamahuje rukom i oslepljuje Tiresiju. Zevs mu, kako bi ublažio kaznu, daje proročke moći. Balet Tiresija bio je na repertoaru 5 sezona, a onda je nestao. Pošto partitura nikada nije objavljena, pala je u zaborav, sve dok 80. godina nije priređena za izvođenje. Godine 1995. delo je diskografski zabeleženo, a taj snimak ćete upravo i čuti u večerašnjoj emisiji. Balet Tiresija Konstanta Lamberta sada će izvesti Severna filharmonija iz Engleske pod upravom Davida Lloyd Jonesa.